Пан Дейвід Гетта, Алок, Run, Run, Run в Радіо СК, в Радіо СК, Run, Run, River, такі докладні титул тієї пісенки. За хвилину 20, то є суботня імпреза в Радіо СК. Зараз, якщо подорожуєте автом, то увага, мам дуже добру інформацію, бензина. Бензина і дизель подобні в дół. Є ще з чого тішитися. От понеділку має бути таніше, ну і з однієї сторони має бути таніше, а з іншої сторони...